0: 80'er musikken. Weekend med King T.
1: Om lidt skal vi lytte til Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun, men først, som du kan høre, Pointer Sisters med I'm So Excited.

Albummet hedder An Innocent Man. Det er fra 1983, og kunstneren selvfølgelig Billy Joel, og nummeret Uptown Girl. Lige om lidt, så er Survivor på vej med Eye of a Tiger, men først skal vi have George Michael på banen med Careless Whisper.

0: Weekend med Kim T.
1: Og 80'er-festen, ja, den fortsætter selvfølgelig lige her nu med engelske Culture Club og Karma Chameleon. Og så smutter vi ellers til USA bagefter for at lytte til Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth.